Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simi semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvator.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac guardanare digneris, qui vivi

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui arcenem agni vocati sunt.
1: Amen.